0: Ja, vi skal roe det et par hakk ned nå inn I farmiddagen med Metropolen sin nydelige låt Kids med opiater, som treffer meg like hardt hver eneste gang.
1: De prater om kids med opiater som tar ut kontanter og tar turen helt til Babylon. En av de, jeg var en av flere, en av de fleste som de prater om.

Babylon. En av de jeg var en av flere, en av de fleste som de prater om. De sa vi aldri skulle bli noe mer enn noe medisin fint. Ute på natten en venn gikk i bakken, og der har vi mistet en til. Følte på ansvar da, riktig følt antagelig. Før vi ringte opp pluggen og ventet på et ansvar.